0: Ekale o. Ekale. Hello. E ma kale sa. Oh, kilo ko yin o. Ah, ojo opo won to e ma binu. E le pe pada. Ojo opo yen ni o to.
1: Afrika wa re re re re lo pe. Amara ye.
0: Hello. Hello. Hello.

0: pẹlu bi ologbo se bi mo fe ku yi e tun fi ya je na se ni isi je la won omo ti e funse buruku e ti ni o yori omo lomo la ran ni se de toru toru eyin ni di akuko bo pe titi omo ta n pon seyin n bo wa gboju eyin ni di akuko bo pe titi omo ta n pon seyin n bo wa gboya bo pe titi akololo n bo wa pe baba bo pe titi owo omo di ateku da yo si bere ku to pa baba la baba re
1: ti won la won be pelu kan si waju